0: Li sa nasud, usa duha ka adlaw nga seminar niya tung Oktubre 8 hangtod kagahapon, Oktubre 9, 2022 sa Grand Astoria Hotel sa Zamboanga City. Yataga ng mga partisipante ug kaibalo sa pag-ila sa mga problema sa mental health, pagdumala sa stress o pagbalansi sa personal nga kinabuhi o panginabuhian, isip suporta sa ilang pagbalik o pagpahiangay sa pamilya o komunidad. Ang nabati ang naklit malita alas 9. Ako si Magding 29, Chiril, Uniot Lirazan. Magandang salamat o mayong buntag, ganinyong tanan.
1: BBC Naklit Naklit Balitang Balitang 106.3
2: Radio Magbating
3: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radio Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad King.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Bat-bat-bat-bing.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ding, ding.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad King.

0: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus langit nang hubaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
1: Ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga igala, ug mga kaparintihan, mayong gabi ka natong tanan. Anian usab kita ni itong programang Ifata, nga sa ato pa maablika, apan sa dili pa kita mo pada.

maayo nga mga balita nga gikan gayud sa atong balaang kasulatan. Apan sa dili pa kita mo padayon mga igsoon, atong itimbayan ato ang atong spiritual director sa Catholic Faith Defender si Father Rene Herrera og sa ato ang amahan sa ato ang programang ipatadiin, siya gayod ang nagmugna niini nga mga niini nga tulumanon sa kahanginan diri sa ato ang pinakakusog nga Radyo Bagting si Father Rolando Raffol. Ug usab ngadto sa ato ang kura paroko nga naa diha sa nakabasi sa San Jose Parish si Father Gilbert Hinguni. Happy birthday ni mo, Padre. Mayong pagsaulog sa imo ang adlaw na tawhan karon o ginaot nga magmalipayon ka bisan sa ato ang ka apiki sa gimbuhaton matag adlaw apan gigasahan gayud kita sa Ginoo mga mao ang kaabtik sa ato ang panglawas. Happy birthday there, dayon, may God bless you always. Og usab sa ato ang kauban sa mga CFD sa Diocese sa Pagadian nga pinanguluhan ni Rogelio Caliso sa usab si yang Vice President si Bro Kenneth Alben Bustamante ang og kauban nga sa internal affair si Brad Estevan Niharda, sa atong secretary si Bro Rocham Laura Nilia, sa atong treasurer si Sis Elmi Enriquez ug sa tanan nga mga presidente sa nagkalain-lain nga parokya nga sakop sa diocese sa Pagadian. Mayong sayo nga kagabion kanatong tanan ug sa dili pa kita mo padayon itimbaya usab nako ang taga-banali nga diin katong naminaw ug sa tanan pud nga mga kabaranggayan nga sakop sa ning siyudad sa Pagadian ug usab sa Sambuanga del Sur kutob sa tugpahan sa ato ang Sibya karon nga kagabion mayong gabi kanatong tanan ug ako lang ipahibalo siguro nga kining mga kauban nato nga mga President sa Diocese sa Pagadian, CFD President sa Diocese sa Pagadian, nga ugma na gayong adlawa ang ato ang recollection adto ipahigayon sa parokya sa Molabe diin kauban nato si Father Alan Unden og ang ato ang panagtagbo dito sa alas 8 sa buntag ang ato ang registration og isunod dayon ang talk ni Father Alan. Ug magkita-kita tatanan dito, gipost na ni sa Facebook sa ato ang GC sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. Ug manghinaot lang ta nga kitang tanan gayud makatambong kay importante kini dili lamang sa ato ang pagsigi ug pagpanudlo, pagsigi ug pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios kundili mag happy-happy usab kita, no, mag-recollection usab kita, mag-recharge ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, pinaagi sa pagtambong sa maong recollection ugmang adlawa. O karon mga igsuon, kay akuraman isa dire, tungod kay adunay mga kakulian sa ilang panglawas, so ako ra gyud taw nag-inusara. So mauna nga hinaot nga masabtan ta og nga unta kanang maulian sila og dali og usab atong basahon kining pagpahibalo nga gikan gayud ni sa parokya sa San Jose. Memorandum kini ni Father gikan may pinirmahan

0: kasamahan ni Father Gilbert Tingguni, ako lang basahon memorandum number 1 series of 2026 para sa tanang miyembro sa BIC Mortuary Assistant Program kon BEC Basic Ecclesial Community MAP kon Mortuary Assistant Program. May tungod sa pagkamiyembro o pagpasabot sa kahimtang sa mga magtiayon nga wala pa'y legal nga kasal sa mata sa simbahan. Gipitsahan kini October 1, 2026. Mga minahal nga miyembro sa BIC MAP, gipahibalo o gipatinaw pinaagi niini ang usa ka importante nga bahin sa atong BIC Mortuary Assistant Program kon BIC MAP. Ilabi na may tungod sa pagkamiyembro sa mga pamilya nga ang magtiayon wala pa makadawat sa sakramento sa kasal o wala pa mahanay ang ilang kahimtang sa mata sa simbahang Katoliko. Ang BIC MAP usa ka programa sa pagtinabangay, kaluoy ug pag-atiman sa panahon sa kaminyuon, busa ang pagpatuman sa atong polisya kinahanglan sabayan sa pagsabot, pagkamaluluyon ug pastoral nga pag-atiman sumala sa pagpatinaw sa atong padrikura si Reverend Gilbert M. Hingguni. Mga magtiayon nga walay kabilinggan, adunay mga magtiayon nga dugay na nga nag-uban isip pamilya pamilya apan wala pa makadawat sa sakramento sa simbahan. Ingon niini nga kahimtang atong dasigon og tabangan sila nga makigsulti sa pare aron masuta ang ilang kahimtang ug mahibal-an ang mga kinahanglanon aron kun mahimo sila makaandam ug makadawat sa sakramento sa kasal. So mao kani ang unod, mao kini ang unod sa memorandum nga gihimo ni Father Gilbert Hingguni kani adtong October 1. So kinsa katong mga miyembro sa BIC MAP diha sa San Jose Parish, nakasabot na ta ni ini nga BIC MAP. So mao kadto nga kadtong wala pa di ay makadawat sa sakramentos kaminyoon, pwede mo dool ni Padre og makigsabot aron masulbad ang problema. So maulang kato mga igsoon ang pahinumdom. So adto ta sa ato ang topiko nga ipahigayon karong gabi una. Ang ato ang topiko nga kabahin kini sa kasaysayan sa kinabuhi ni Abraham nga the patriarch. So nganong kini mga igsuon ang ato ang pagatukion karon nga kahaponon gumikan kay pista niya kagahapon. Kagahapong adlawa, October 9, mao ang kapistahan ni Saint Abraham the Patriarch sa iyang pagkapatriarka. So, atong sugdon sa sinugdanan mga igsoon. Si Abraham ang patriarka, original nga ginganlan og Abraham. Giila nga amahan sa hugot nga pagtuo og ang unang patriarka sa mga Hudiyo. So mauto nga si Abraham dai sa una sumala kini sa ato ang gisgutan kani adtong nangagi mga semana nga si Abraham og si Pedro mao ang giusab nga ngalan. Giusab ang ilang mga ngalan sa Ginoo gumikan kay sila gihimo mang balaan. So usa niadto si Pedro nga giutro ang iyang ngalan og Kepas. og karon si Abraham na usab nga ang iyang ngalan nga original is Abram. So pag giutro sa Ginoo nga giutro og Abraham nga patriarka. So nganong giutro ang iyang ngalan gumikan kay giila nga amahan sa hugot nga pagtuo og unang patriarka sa mga Hudiyo. So si Abraham day mga igsuon at maning madunggan sa una nitong gagmay paminga magkanta-kanta ang mga ang simbahan og si Father Abraham as many children. So kini ang iyang kinabuhi ang atong pag asuyon karon mga igsuon. So si Abraham day giila siya nga pangulo sa mga Hudiyo sa una sa iyang panahon. Dayon siya ang sentro sa mga tao, ang sentro ng tao sa tulo ka dagkong relihiyon sa kalibutan. So si tungod ni Abraham na mugna ang tulo ka dagkong relihiyon sa kalibutan. So mao kana mga igsuon nga ang relihiyon nga gi mugna ni adto ang tulo ka relihiyon mao ang Judaismo. So Judaism ni siya, Judaismo ang ikasduha, Kristyanismo ug ang ikatulo mao ang Islam. So mao kini mga igsuon kining tulo, kining nagunang tulo ka relihiyon mao kana ang unang relihiyon sa atong mga katiguangan. Judaismo or Judaism, Kristyanismo or Kristyanism, og Islam religion. Og nga gitawag nga Abrahamikong religion. So gitawag dayon kining tulo, gitawag kini og Abrahamikong religion. So mauna ang iyang kasaysayan. Sunod, ang iyang kinabuhi nga detalyadong gisaysay diha sa basahon sa Hinesis. So ang kinabuhi ni Abraham ma basa nato sa diha sa Genesis sa kapitulo 11 ngadto sa 25. Pakpaas ni siya 1-3 hangtod sa 5. So atong basahon ang kasaysayan og kinabuhi ni Abraham. Si Abraham nga gitawag sa unag Abram, gigikanan ang iyang gigikanan si ang pamilya. So natawo si Abraham sa Ur, kanang UR Ur nga sa ato pa ancient Mesopotamia City. So karaang Mesopotamia sa una nagitawag og Ur. Og sa mga Chaldean nga karon mao ang nasod sa Iran. So ang ancient Mesopotamia sa una nga gitawag og Chaldean nga karon gitawag na siya og Iraq. Usa ka dapit na ilhan sa pagsimba sa mga Dios-Dios. So ang kuan dai mga igsuon ang dapit kanang Chaldean or nasod or kanang or Chaldean nga karon nasod sa Iraq, usa sila sa nailhan niadtong tuig panahon ni Abraham nga nagsimba og Dios-Dios. So mauna nga oto. So ang iyang anak si Abraham ni Terah. Terah, Terah. So ang iyang asawa mao si Sarai. Oh, si usa to si Abraham anak ni Terah, dayon ang iyang asawa mao si Sarai nga sa ulahi nahimong Sarah. So giusab dai pud ang ngalan ni sayang asawa imbes Sarai nahimong Sarah. So ang tawag, ang pag, panahon sa pagtawag sa Ginoo. Sa dihang nagidad si Abraham og 75 katuig, nagpakita kaniya ang Ginoo o gisugo siya sa pagbiya sa iyang yutang natawhan o pamilya. Dunay saad ang Ginoo kang Abraham. Gisaaran siya sa Ginoo nga himuon siyang usa kadakong nasod. Hatagan siya sa Kanaan o pinaagi kaniya panalanginan ang tanang katawhan. So pinaagi ni Abraham hangtod karon maong gipanalanginan ang tanang katawhan gumikan ni Abraham. So atong ipadayon mga igsuon, bisan og wala siya masayod kun asa siya paingon, misunod si Abraham uban sa iyang asawa ug pagumangkon nga si Lot. So pagumangkon dai niya si Lot kun nakadungog kita sa basahon nga kadtong pagsunog sa dunay gisunog sa una Sodoma ug Gomora, dayon paglingi ni Lot nahimo siyang bato kay nawili man si Lot sa ilang Pinoyanan. So susunod nato na pagatukion mga igsoon. Sa pakigsaad og pag-ilis sa ngalan. Sa dihang si Abraham nag-edad og 99 katuig, giusab sa Ginoo ang iyang ngalan ngadto sa Abraham. So naana mo na ni ang detalyado. So ang edad din ni Abraham ni kaniadto ni 99 sa iya, pagka 99 na siya, giusab ang iyang pangalan ngadto sa Abraham. So si Abraham nahimong Abraham nga nagpasabot og amahan sa daghang mga nasod. So ang Abraham ngadto sa Abraham, so naa day meaning dili kay walay kuan, wala lay kanang but ipasabot ba. So na di ay meaning, so gitawag ka na og ang Abraham timaan sa amahan sa daghang nasod. So ato ning tukion og maay mga igsuon kay nindot kaayo kini. So og ang ngalan ni Sarai ngadto sa Sarah og matud pa giusab gihapon kini sa Ginoo tungod kay balaan man kini. So si Sarai o kon Sarah ang but ipasabot dahil na mga igsuon prinsisa. So matag ngalan di ay nato aduna joy meaning. So ato kanang paga kung maghatag-litag ngalan sa ato ang igsuon, mga asto mga anak, mga igsuon, atong klarohon kung naabas yay nin maayo nga meaning. Pareha ining Sarah nga ang tawag, ang but pasabot din ni prinsisa, pareha ng Abraham nga giilis dag Abraham nga buot ipasabot siya ang amahan sa daghang nasod. So si Sarah ang buot pasabot sa iyang ngalan gitawa prinsisa. So gihimo sa Ginoo ang usa ka pakigsaad kun kasabutan kun covenant kaniya og gihatag ang pagtuli isip ilhanan niini. So kun naa day tulion na ay timailhan gyapon mga igsuon. So na ay ilhanan nga pagtuli isip ilhanan niini. So si Abraham og si Sarah aduna silay anak. Oh ani mga anak og mga pagsulay. Tungod kay baog si Sarah mga igsuon nanganak una si Abraham kang Ismael pinaagi sa ilang sulugoon nga si Hagar. So, tungod kay baog dahil si Sarah kaniadto, misugot si, o midesisyon si Sarah nga paanakon si Abraham ngadto sa ilang sulugoon nga si Hagar. Apan sa dihang nag-edad na si Abraham o usa ka gatos katuig o si Sarah 90 na pod katuig, gituman sa Ginoo ang iyang saad o natao si Isaac. So, tungod sa saad sa Ginoo, natao ang ikaduhang anak nila ni Abraham, nga ang unang anak mao si Ismael ug ang iyang mama mao si Hagar, ug si ug ang ikaduhang anak mao si Isaac, nga ang iyang mama mao usab si Sarah, na si Sarah nang iyang mama. So mao kana mga igsuon nga naamugna na anak si Ismael og si Isaac. So atong padayon nun mga igsuon. Ang kinadak-an nga pagsulay. So naay kinadak-an nga pagsulay. Sa hugot nga pagtuo ni Abraham, mao ang pagmando sa Ginoo nga isakripisyo o ihalad si Isaac sa bukid sa Moria. So tungod sa pagkamasunuron kayo ni Abraham sa Ginoo, o gisulay siya aron siya magmamatud-an nga nagtuo bagyod siya sa Ginoo, mauna nga mingon ang Ginoo nga ihalad ang iyang bugtong anak nga lalaki, ang iyang pinanggang anak nga lalaki nga mao si Isaac, ihalad didto sa bukid sa Moria. Tungod sa iyang pagsugot, sa dihang misugot na si Abraham nga iyang ihalad ang iyang anak nga si Isaac, gipugngan siya sa anghel o gihatagan og laking karnero isip puli sa iyang anak. So dili day tinud-on sa Ginoo og patay si Abraham, dili day tinud-on ug halad si Abraham gumikan kay sa pagsulay lamang kadto kang Abraham. Mao na nga tungod sa iyang pagsugot, giduol siya sa anghel, gipahibalo siya sa anghel nga dili ipadayon kay ilisa na lang og karnero. Mao na nga wala madayon ang paghalad ni Isaac. Andam na gyud kini ang halaran nga sumala sa atong pagbasa, andam na ang halaran og andam na unta nga ihawon si Isaac apan gipugngan sa anghel o gipulihan sa karnero. Ang karnero maoy gihalad ngadto sa Ginoo didto sa Moria. So ari na usab kita sa kamatayon ni Abraham. Namatay si Abraham sa katigulangon sa edad nga 175. So 175 katuig o gilubong dito sa guha sa Makpela. Dito siya gilubong sa guha sa Makpela tapad sa iyang asawa nga si Sarah. So tungod kay mga tiguang na sila, dito nangamatay sila o giipon sila dito paglubong sa Makpela. Adunay mga pangutana dire, mga igsuon, na ay pangutana nga unsa ang orihinal nga ngalan ni Abraham. So ato na kanang gipahibalo ka ganiya. Dayon ni sadihang namatay na sila. So ang iya na pong asa, nangamatay na sila, ang kinabuhi na pod sa iyang duha ka mga anak ang gipadayon sa sugilanon. Mao ni ang kasaysayan sa duha niya ka anak, si Ismael og si Isaac. Atong mahinumduman sa ato ang gibasa karon mga igsoon nga si Ismael anak ni Hagar og si Isaac anak ni Sarah. So puros lalaki. So ato ning tukion kining duha niya ka anak. Anak niya sa lain-lain nga inahan. So ang sugilanon kang Ismael ug kang Isaac mahinungdanon nga mga asoy diha sa Biblia sa basahon sa Genesis gihapon. Sila ang duha ka anak nga lalaki ni Abraham. Apan managlahi ang ilang gigikanan. Lahi ang inahan ug lahi usab ang ilang kapalaran. Ug ang mga saad nga gihatag sa Dios kanila. So tungod kay lahi-lahi man ang ilang kapalaran, lahi-lahi usab ang ilang gisubay nga dalan. Tungod kay lahi-lahi pud ang ilang ginikana, ilang inahan. So atong padayon nun mga igsoon. Ani ang kasaysayan ug mga bersikulo sa ilang kinabuhi? Si Ismael mga igsoon ang unang anak ug anak sa kasing-kasing sa tao. So si Ismael mao ang unang anak ni Abraham. Nga diin atong madungog atong nadunggan gaganiha nga si Ismael ang anak ni Hagar og mao ka na ang anak sa ilhang mao kini si Ismael mao ang anak sa ilahang sulugoon. Si Ismael ang unang anak ug anak sa ni Hagar sa ilang sulugoon. Tungod kay si Sarah, asawa ni Abraham, baog ug tigulang na. So nakahukom siya nga ihatag ang iyang Ehiptohanong ulipon nga si Hagar ngadto kang Abraham. Aron makabaton ug anak. So nataw si Ismael sa dihang si Abraham nag edad ug 86 ka tuig. So mauna nga 86 ka tuig dayon ang iyang ngalan nga nagkahulugan ang Dios nagapatalinghog. So si ang ngalan day ni Ismael mga igsuon aduna gyapoy meaning but pasabot nga ang Dios nagapatalinghog. So atong mabasa sa Genesis 16:15. So ato kini nga pagabasahon. Og si Hagar nanganak og usa ka lalaki kang Abraham. Og ginganlan ni Abraham ang ngalan sa iyang anak nga gipanganak ni Hagar og Ismael. Sumao ka na ang sa Genesis 16:15. Sa Genesis 16:11-12, nahitabo ang panagna bahin sa kinabuhi ni Ismael. Sumao kini ang panagna nga mabasa sa Genesis 11:12. Og miingon kaniya ang anghel sa Ginoo. Manganak ka og usa ka lalaki. Og pagahinganlan mo ang iyang ngalan si Ismael. Og siya mahimo nga tao nga ihalas ang iyang kamot batok sa tanan ug ang iyang kamot sa tanan batok kaniya. So but pasabot nga ang iyang mga kamot batok sa tanan ug ang tanan batok sa iyang mga kamot. So malisod kayo nato na sabton mga igsoon apan masabtan kini nato unya mga igsoon. So mauna nga tungod kay si Ismael, bisan pa nga dili si Ismael ang anak sa pakigsaad, gipanalanginan gihapon siya sa Dios o gisaaran nga mahimong amahan sa usa ka dakong nasod. So mao dayto mga igsoon nga si Ismael tungod kay nagkabangi man si Sarah og si Hagar, gipalayas sila didto sa bukid og gidala ni Hagar ang iyang anak nga si Ismael. So ang iyang ngalan nga Ismael kay ang buti ipasabot kay batok kaniya atong ipadayon. Siya adunay dusi ka anak nga lalaki nga nahimo mga prinsipe og mga pangulo sa tribo. So atong balikon be, bisan pa nga dili si Ismael ang anak sa pakigsaad, gipanalanginan gihapon siya sa Dios og gisaaran nga mahimong amahan og sa dakong nasod. Siya adunay dusi ka mga anak nga lalaki. So pila daw ka anak nga lalaki? Dusi ka anak nga lalaki si Ismael. Og nga nahimong mga prinsipe og mga pangulo sa tribo. So si Ismael mga igsoon adunay dusi ka mga anak nga lalaki ug maoy nahimong mga pangulo sa tribo sa mga katigulangan nga mga Arabo. So 12 tribes dito na sa Arabo, so sa ilang mga katigulangan. Ug atong mabasa matud pa ug nahanungod kang Ismael, nagapatalinghog ako kanimo. Tanawa, gipanalanginan ko siya, ug patubuon ko siya, ug pagapadaghanon ko siya sa hilabihan gayon. Napulo ug duha ka mga prinsipe ang iyang pagaanakon, ug pagahimuon ko siya nga usa ka dakong nasod. Atong mabasa sa Genesis 17:20. So mauna mga igsoon nga kanang ang bersikulo nga nagunit niini nga ang 12 ka mga anak ni Ismael nga mga mahimong prinsipe ug pangulo sa mga tribo diha sa mabasa sa Genesis. Ug atusab kita sa kaagi ni Isaak. Si Isaak ang anak sa saad ug pagkigsaad. Si Isaak moy anak sa saad ug sa pakigsaad. So ato kining paghabasahon mga igsoon og aron nato masabtan ang lintunganay sa ilahang mga kaagi. Sa dihang si Abraham ng edad og 100 katuig og si Sarah 90 katuig, milagrosong nataw si Isaac sumala sa saad sa Dios. Ang ngalan niya mao si Isaac og nagkahulugan kini og siya magapakatawa. So, mga igsoon, aduna na po'y laing meaning. Ang meaning sa Isaac, siya magapakatawa. Nga nung ginganlan ka og magapakatawa. So, ang kato si Ismael, ang meaning sa iyahang ngalan, mausab ka tong ang mga kamot. Ang iyang mga kamot, siya nahimo nga tao og ang iyang kamot batok sa tanan og ang tanan batok kaniya. Kang Ismael, siya kang Isaac, siya magapakatawa. Tungod kay ngano man ni? Tungod kay mikatawa si Sarah sa dihang giingnan siya sa anghel nga magkaanak siya sa iyang katigulangon. So medyo ba wala bay pagtuo or wala bay pagsalig si Sarah nga mahitabo pang nga manganak siya kay nubinta na bayang edad. So tiguang na kaayo din mo nang nakatawa si Sarah sa gisulti sa Ginoo nga manganak siya sa iyang pagkatigulangon og mauni ang giingon sa Ginoo. Og si Sarah manamkon og manganak og usa ka lalaki kang Abraham sa iyang katigulangon. Sa panahon sa gitingal ni adtong gisulti sa Dios kaniya og gihinganlan ni Abraham ang iyang ngalan, ang ngalan sa iyang anak nga si Isaac nga mabasa nato diha sa Genesis 2:13. So mao na ang kaagi ni Sarah. So padayon ta sa pag-establisar sa pakigsaad pinaagi kang Isaac ug miingon ang Dios. Miingon ang Dios. Pagkatinuod sa pagkatinuod Sarah nga imong asawa manganak og usa ka lalaki ug pagatukuron ko ang akong pakigsaad kaniya alang sa usa ka pakigsaad nga walay katapusan alang sa iyang kaliwatan. So aduna na po'y laing saad ang Ginoo ngadto sa anak nilang Abraham ug ni Sarah nga mao si Isaac. Usa ka labing dako nga pagsulay sa pagtuon ni Abraham mao ang pagsugo nga ihalad si Isaac dito sa Moria. Tungod sa pagkamatinud-anon ni Abraham, giluwas sa Dios si Isaac ug naghatag og laking karnero isip puli niini. Ug mabasa nato sa Genesis 22:2. Ug miingon siya, dada karon ang imong anak nga bugtong nga imong gihigugma si Isaac ug ihalad mo siya didto alang sa usa ka Holocaust. So mona ang gisugo ni Abraham didto kang muna ang isugo sa Dios ngadto kang Abraham nga ipadala niya ang iyang anak nga si Isaac kay ihala didto sa Moria ug didto ihalad mo siya didto sa usa ka Holocaust nga sa ato pa ang pagpuo sa mga Hudiyo. So niadto mga kahiga-higayon na maigsuon mauna nga ihalad gidala ni Abraham si Isaac dito sa bukid kay aron ihalad ang iyang anak kay aron but pasabot pagpuo sa mga Hudiyo, Holocaust. So mauna mga igsuon ang sugilanon ni Isaac ug ni Ismael sa pagkabulag so nagbulag si Isaac ug si Ismael. Ang pagkabulag ug ang ilang panaguli sa lubong ni Abraham. So mauna nga tungod niadto nagkabulag si Abraham ug si Isaac si Ismael ug si Isaac, nagkabulag sila kay si Ismael, nahimo man siya nga ning sana iyang mga ang iyang mga anak nahimong prinsipe nga dito nga nagdominar sa kanang Arab, mga Arabo sa una, og si Ismael usab adto nahimo po siyang usa ka dakong nasod og siya ang nangulo dito sa Israel. Sa pagkabulag og ilang panag-uli sa lubong ni Abraham, na so sa dihang nakatigwangon na ni Abraham tungod sa panagbangi tali sa mga inahan si Sarah ug si Hagar ug sa pagbiaybiay ni Ismael kang Isaac sa gagmay pakini, gipalayas ni Abraham si Hagar ug Ismael sa desierto apan giprotektahan ug giubanan gihapon sila sa Dios. Diha mabasa na to sa Genesis, apan ang Dios miingon kang Abraham, pamatia ang iyang tingog ni Sarah kay pinaagi kang Isaac pagatawgon ang imong kaliwatan ug sa anak usab sa ulipon nga babay pagahimuon ko ang usa ka nasod tungod kay siya kaliwat man kanimo. Muna nga sumala sa atong gi isigutan mga igsuon nga tungod ni Abraham nahimo ang mga dagkong nasod. Tungod sa kaliwat ni Abraham nangahimo ang mga dagkong nasod sa kaniadtong panahon. Bisan pa sa ilang pagkabulag ug pagkabata, sa dihang namatay si Abraham sa edad nga 175, nagauban si Ismael ug Isaac sa paglubong sa ilang amahan sa langob dito sa Makfela. Kini nagpakita nga adunay kalinaw ug panag-uyon nga nahitabo tali sa duha ka managsuon sa ulahing bahin sa ilang kinabuhi. Ug mabasa nato kini sa Genesis 25:9, ug gilubong siya si Abraham ni Isaac ug ni Ismael nga iyang mga anak nga lalaki sa langob sa Makfela. So maokad to ang ilang sugilanon mga igsuon nga tungod sa panagbingkil ni Sarah ug ni Hagar, nagkabulag ang ilang mga anak. Pero igsuon gyapon sila ug nagkauli sila sa dihang namatay na si Abraham, dihang pagkamatay ni Abraham. Dayon ug tungod kay si Isaac ang nangulo sa mga Israelita, si Ismael usab ang nangulo sa mga Arabo. So mauna nga ato ang ilang mga kaagi na kuan gayud ba napatik gayud sa Biblia. So mauna mga igsuon nga ato karon nga gituki diin naapadyoy mga sugilanon nga diha sa ato ang sa balaang kasulatan nga sa dihang nangadagko na ang duha ka mga anak ni Abraham, aduna na sila nagkalain-lain nga kanang mga kaagi or mga kasaysayan sa ilhang tagsa-tagsa kakinabuhi ni Isaac ug ni Abraham. Mauna nga daghan kaayo ang angay na to nga katunan sa kinabuhi sa duha ka mga anak ni Abraham nga mao si Isaac ug si Ismael. Mauna nga tungod kay gihimo man sila nga nahimo sila nga usa ka labing importante sa ato ang pagtunun-an sa atong kasaysayan sa simbahan, o mauna nga nahimo pud sila nga sila mo'y unang pangulo sa magkalain-lain sa mga dagkong nasod sa kalibutan. O karon mauni ang ilang mga kuan kahimtang nga nahimo sila nga mga dagko na kay mga nasod, nahimo na silang prinsipe sa nagkalain-lain nga mga sa mga nagkalain-lain nga mga tribo dito sa Arabo, sa mga Arabo. So aniya pud amatusang basahon kini mga pagpa shout out sa ato ang mga tigpaminawan karon mga igsuon samtang atong tan-aon kini atong i-shout out si Tesla og si Dong Alan Pilari nga naasa sa Balungating, si Nilfa Hakalan sa Baganyan, si Vivian Consolacion nga naadya sa Paglaom Dos, og si Bro Dennis Patadilla og si Arnold Sakin og si Maria Taimi, si Elizabeth Las Piñas, si Josephine Lapuot, si Benita Inolpe, si Nida Villar, si Sir Elgin Limare, og sa tanan gayud nga nagpaminaw karon nga ani karon sa ato ang makita sa screen. So ato sang tiwason kining kaagi ni Isaac. So wala naman siguro ang murag natapos na og padayonon sa sunod nga adlaw. To sa ding i-timbayang ato ang mga president sa Catholic Faith Defenders sa Diocese Pagadian, si Bro Andres Bergado, si Lieutenant Colonel Nolito T. Navarro sa SVF, si Gino Satsat sa San Pablo, si Ima Sarcauga sa Balungating, si Bro Franklin Sardinia sa Lantian, ug mabati nato siya karon sunod Sabado tungod kay amuan na pong tandem karong sunod Sabado. So, Bro, Frankly, kumusta? Sa imong pamilya diya sa parokya sa Lantian. Si Bro Eulalio Lumacto sa San Jose Parish, presidente sa CFD San Jose Parish. Si Jaime Labao sa Altachira. Si Randy Tuyak sa Margos sa Tubig. Si Danilo Pilari sa Danlugan. Si Rizji Paredes sa Tigbaw, si Henry Sigucher sa Tukuran. So mauna nga gipa paibalo ka mo nga ugma puhon. Mauna gayud ang ato ang meeting, ato ang recollection or at the same time meeting. So do na patay pipila ka oras, pila ka minuto dia tung basahon yapon kining kuan kining pagsunod ni Isaac. Ato sang napamay kuan tiwason sa nato ni napamay pila ka minuto ang pagsunod ni Isaac bisan pa og batan-on pa nagpakita og dakong pagsalig sa iyang amahan ug sa Dios. Pinaagi sa dili pag-ikyas sa dihang gihigtan siya o gipahigda sa ibabaw sa altar. So, sa katubitong guys, good kong ganiha nga ihalad si Isaac, ipahalad sa Ginoo si Isaac dito sa Bukid sa Moria tungod kay si Isaac, kuan ba ka nang masinugtanon, bisan pa siyang pagkabatanon, wagid siya mo lugnot, bisag gigapos siya kay ihaw na unta siya sumala sa sugo sa Ginoo apan
1: wala gyud siya mo lugnot. Karon pa na nga panahon mga kaigsuonan, murag di wala na dyoy mo sugot ni ana nga ihalad ka ngadto sa Ginoo didto sa halaran dayon ang imuhang papa mo oy mo iihaw ba mo nay gi buhaton unta apan tungod kay sa pagkamasinugtanon ni Abraham ingon man ni Isaac nga pagsugot ni Abraham nga ihalad yang anak so giluwas sa anghel si Isaac so mao na ang ato ang gibasa ka ganya nga tungod sa pagmasinugtanon ni Abraham giluwas sa anghel o giilisan og puting karnero ug maoy gihalad may giihaw isip halad didto sa bukid sa Moria. So sa dihang giluwas na siya, sa dihang iitsa na unta ni Abraham ang kutsilyo, gipugngan siya sa usa ka anghel sa Ginoo. Nagandam ang Dios og usa ka laking karnero nga nasangit sa tunok aron mao ang ihalad puli kang Isaak. So nindot kayo, no? Kung kita ato nang ibalik lang to sa tuntag sa tag sa kakaugaling na tungod sa itong pagsalig nga to sa Ginoo mo, sugot kita nga ihalad ng atong anak na yun. Sa dihang buhato nang da, aduna gyoy milagro. So ang pagpakita sa usa ka anghel nga to sa Ginoo, nagpakita nga to kang Abraham o gipugngan siya, mauto ang bali gisugo sa Ginoo nga dili ipatuman tungod kay pagsulay lamang. So ato ka nang ibaliklan daw sa atong tagsatag sa kinubuhi mga igsuon nga kun unsa man ang mga pagsulay nga ato ang mahiaguman, dili gid ta mo kana back out ana ba ato ginang ato bangon kay sumala sa gibuhat ni Abraham o wala gyud siya ning back out kundi iya na untang patyo na nga anak isip ihalad pero naay milagro gipungan siya sa anghel o wala mapadayon ang pagpatay kang Isaak kay tungod kay adunay puli nga kanang karnero. So mao na nga kuha na to siyang base mga igsuon nga kung aduna gali mga pagsulay sa atong tagsatag sa kakinabuhi ato gayud kana nga ihalad ngadto sa Ginoo kay aron dili gyud ta makuanan ba nga makalahutay gayud kita sa mga pagsulay sa kinabuhi. So mao kadto ang kinabuhi ni Abraham nga ug ni Isaak nga tungod sa ilang pagkamasinugtanon na himo gyud nga wala madayon ang ang paghalad kang Isaak. So mauna nga kun ato ka nang ang atong pagkamasinungtanon sa mga kasuguan sa atong simbahan then dunay mga pagsulay kay dili man gyud malikayan ang mga pagsulay. So ato gyud lang nang ihalad ngadto sa Ginoo. Atong isalig, itugyan ngadto sa Ginoo ang ato ang mga kwan ba mga pagsulay sa kalisod sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi tungod kay wala man kita masayod nga naa diay ang milagro nga gihalad ang ayatag ang Ginoo kanha kanato. So aduna pa man kita'y pila ka oras atong pagtukion kining kinabuhi kahimtang ni Isaak sa dihang nagdako na siya sa iyang pagdako nakapangasawa siya kang Rebecca. So unsa daw si Isaak sa iyang pagdako na kay hingkod na ang iyang gipangasawa si Rebecca. So sa dihang hamtong na si Isaak 40 anyos nang iyang panuigon, gipangitaan siya ni Abraham ug asawa gikan sa ilang kaugalingong kabanay. So unsa daw sa pag-edad ni Isaak og 40 anyos. Gipangitaan siya ni Abraham og asawa gikan sa ilang kaugalingong kabanay. So, yun sa mani siya nga, patay naman si Abraham. So, pinaagi lang na sa mga damgo ba o mga pahinumdum sa tunghuna-huna. So, gipadala ni Abraham ang iyang sinaligang ulipon ngadto sa Mesopotamia ug pinaagi sa pagiya sa Dios iyang nakit-an si Rebecca. So, duna lang dai gihapoy kanang pagiya sa Ginoo ba. So, tungod kay gigiyahan man siya sa Dios, nakita ni Isaac si Rebecca. Og naghigugmaay silang duha og si Rebecca ang nahimong asawa. So sa unang panahon mga igsoon sa ilang murag kultura pwede sila mangasawa sa ila ra gihapon nga mga kanang murag makadugo ba. Muna atong masahod magani pagbalik. Sa diyang hamtong na si Isaac, 40 anyos, ipangitaan siya ni Abraham og asawa gikan sa ilang kaugalingong banay. So, ilang kaugalingong banay. So, maumang ka na ang ilang tribo or ilang kultura sa unang mga panahon. So, ipadala ni Abraham ang iyang sinaligang ulipon ngadto sa Mesopotamia og pinaagi sa pagiya sa Dios iyang nakit-an si Rebecca. Naghigugmaay silang duha og si Rebecca nahimong asawa ni Isaac. So, mao to ang tipik nga atipik lang nga sugilanon og ato kining ipadayon sa susunod Sabado tungod kay na pupos naman ng atong sa kauras nga paghisgot kabahin sa kasaysayan diya sa ato ang Biblia diya sa Genesis. So wala naman kitay igong panahon. Ako si Ading Turam moingon ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan sa ingon ug manamilit na kaniyong tanan ug mayong gabi hangtod sa sunod Sabado. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

Gipahinumduman kita sa simbahan, nga sila adunay dignidad isip mga anak sa Dios, ug adunay dapit sa iyang lamisa. Gitawag kita nga mahimong tingog sa hustisya, kalinaw ug panaghimulag ug napasagdan sa katilingban. Sa pagsugod sa atong balaang misa, atong iampo nga maabli ang atong kasing-kasing sa tawag sa Dios, ngadto sa pagka mabinuligon, pagka manggihatagon, ug pagka maatimanon sa mga labing nanginahanglan. Ug uban sa atong Mass Presider, palihog manindo ang tanan ug atong awito ng pasiunang awit.

Mua nga mo mga kinabuhi nga magabarog niya sa imong gugma o nga mong gugma kanimo mulutaon ta niya sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among ipangayo pinagi sa maong Ginoo Hesu Kristo'y imong anak nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Uglang kato niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunog-tunuban ang Moab, ingon sa uhot nga tunog-tunuban diha sa tae. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on o kahamugaway. Nakat-una na nako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin o bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung magkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom, nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak na lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit na paduon na sila sa kumbira apang dibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultiin ninyo ang mga dinapit na andam na ang kumbira. Iihaw na ang ako mga baka o ang mga pinatambok na nati o naghikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga bulhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab nibira sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pangayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o ipamatay kadto mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao na akong kinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan, ug napita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan, ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan, maayo o dautan. Ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulog og besti nga angay sa kumbira, sa kasal. Ipangutana siya sa hari. Higala, iyon sa muman pagsulod dinhi nga wala ka man magsulog og besti nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tawo. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot o tiil, o gilabay sa ngadto sa kangit-ngit sa gawas. Dito magahilak siya o magkagot ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, kay daghan ang gidapit, apan diyo tayo ra ang gipili. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.
1: Pangay ko ikaw, O Kristo.
0: Pinag-isantos na pulong atong mga salama pa sa ilo. Kinaghan ang ginapit na pandiyotera ang gipili. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Niyantundukin nga panahon ang Mindanao kilaman nga yuta sa saan. Munadaghan kayo mga katawhan gikan sa Luzon, Visayas, miabot ni sa Mindanao aron manimpalad labi na gayud nga makaangkod og mga luna o yuta. Muna pag-abot nila dinhi sa Mindanao ang mga nagpuyo dinhi mga lumad. Muna dako kay huwanang sa yuta. Ug ang mga nangabot nagdala man sila ilang mga balon, mga asin, mga kanang bairan, mga sundang, ug mo ni ilang gi bansili sa ilang gusto nga maangkon kay yuta. Asin bairan ug sundang muna mga lumad nga nagpuyo dinhi sa Mindanao, hinay-hinay ipasaka nga to sa kabukiran, no? Muna itong masudong ato mga kaiksunan mga lumad tuwa na dito sa tumoy sa mga kabungturan, no? Apan wala man sila magmakulang kay ilang mga panginahanglan unsay ilang makaon matag-adlaw o dali raman nila ning makitaan sa ilang mga gipantanom sa ilang palibot. Pandagan sa mga tao na nasa kapukiran manglugsong muna sa syudad, muna mapuno ang syudad, daghan wala na'y trabaho, na'y ubang gani nga wala'y kapuyan, labi na sa mga panahon nga na'y mga lunog, na'y mga linog. Daghan sa mga ato mga kaigsunan nga dili makapakaon ganing insakto silang pamilya. Kay dili igo ang ilang kita o kaag na may mga suhol, ginagmayra kayo. Muna nga daghan na puno sa utang. No? Nabuhi sa utang. Mari kita din sa atong mga pagbasa karong Domingo, ha? Ang unang pagbasa, gikan ni Propeta Isaias, na nagahulagway sa umabot na pista din ang Ginoo mo trapo sa mga luha o pagwagtang sa kamatayon. Ang kamatayon, dili lamang sa lawas, aban ang tinuod nga kamatayon mo man ang atong pahimulag sa Diyos tungod sa atong pagpakasala. Mao nga kining maong pagbasa nagahulagway sa paglaom o sa Diyos nun nga paghiuli kay ang kalibutan naguba na. Kahapon gani mo o kahapon doon ay grupo nag tree planting dito sa Labangan, no? Dosbil kapunuan ang ilang ipantanong dito. Panbasing mutubo na ito kay sige mangulan, no? Pero ang problema, kung naabay mag-atiman, labi na sa mga baha, no? Muna nga, si Isaias naglantaw nga naipaglaom sa Diyos noon nga paghiuli, nga mahibalik punta ang kanindot sa kinaiyahan, divine restoration. Sa ikaduhang pagbasa, nagapadaya kini sa pagkakontento ni San Pablo sa tanan nga sirkumstansya sa mga nanghitabo na nagtutok sa pagsalig sa Diyos nun nga panabang og halad. Nag-auhag siya sa uban niya sa pagtuo. No? Nga unta nga nai tinuod nga pagtuo nga nai Dios nga nai sundon. Diya si Ebanghelyo ang sabi nga may tungod sa bangkiti sa kasal, nagpadayag usab sa imbitasyon sa Dios ngadto sa tanang katawhan nga ipatigbabaw ang pagdawat o pagsalikway sa iyang tawag. Nga klaro kayo na mga tao nadali kay budawat, igo ra budawat, pero walay lihok. Yeah. Apanay uban usab, sayon na kayo isalikway ang tawag sa Dios. Siguro kita usay daghang kaytag mga rason ano dili kita maminaw, dili kita musunod unsay tawag sa Dios kanato. Labi na sa tong pagkabinunyagan, no? Nga kining maong punto sa Ebanghelyo, nagatutok sa kaabundansya, sa grasya, ug ang importansya sa pagtubag sayang imbitasyon ug ang kasiguruhan saya mga hatag sa atong kinabuhi. Kay kung unsay naa nato, gikan man sa Dios. Bisan pag unsaon nato pagpaningkamot, kung walay panalangin sa Dios, kawang lang ang atong mga kahago. Kung wala kita musalig ang tanan gikan sa Dios. Di nga nita makapasalamat nga natay na dawat sa Dios ang tinubdan sa tanan. Mga ang Ebanghelyo nagpadayag usab sa kabukas na imbitasyon sa kaluwasan nga gipaabot ngadto sa tanan. Tanan nga naglagway siyang grasya o kagustuhan para sa katauhan nga muuban unta kaniya sa langit nun nga bangkete. Sumama ni atong panaw mga igsuon, labi na sa atong pagsulod sa simbahan. Nga diyas ng mga pag-ampo, nagalantaw kita ngadto sa langit nung bangkete. Nga kining maong langit nung bangkete, nagasugod din mismo karon. Dini sa atong pagkikambit sa pulong sa Dios, kung labi na giyon siyang pagdawat siyang lawas diya sa pagkalawat ng mahimong atong kalanon at alang sa atong panaw paingon dito sa langit nun nga bangkiti. Apan kini nga imbitasyon mo abot uban sa mga ipaabot ang pagdubag diha sa pagtuo nga gikinahanglan. Muna ito ang pagtuo, makita yun diha sa itong buhat, yun saan na ito pagtubag ang tawag sa Dios o pagtuman sa misyon na gihatag ka na ito sa itong Ginoo. Labi na ng bulan sa Oktubre, bulan sa Santo Rosario, na kita magkahiusan ta ang itong pamilya, atong GSG, atong katilingban sa pagdaig, pag-uban sa mahal nga birhin, sa pagpamalandong sa misteryo sa kaluwasan, misteryo sa itong Ginoo, kung iyon sa niya kita pagluwas, iyon sa paglingkawas sa kalibutan, gikan sa nilain ng mga kahimtang sa kasalanan. Busa kadausa ka nato gitawag sa pagdawat o pagkinabuhi sa grasya sa Dios, pinagi sa lihok o panaad sa pagsunod sa Dios. Muna nga ang tao nga walay klarong bisti sa kasal, diya si Ebanghelyo. Hinaot pa niya kita nagabisti sa katarong, sa kaputli, nga niya mo tambong sa bangkiti sa itong Ginoo. Nakinindag ang kahulugan man sa kaimportante sa kausaban nato. Na nagyoy kausaban, labi na sa itong pagtuo, na dili lamang sa pulong pagtuo nga makita gayon punta sa buhat. Labi na sa itong paguban sa mga tinudanon nga pagtubag sa tawag sa Dios nga mahimong angayan kita nga mutambong sa pista sa Amahan dito sa langit nga nagasugo din din karon. Apan dapat i-appel nato sa itong panaw uban sa itong mga iksong mga lalaki babae nga mugakos sa kinabuhi nga magasalamin unta kini sa kinabuhi sa Ginoong Hesus. Hinaot pa. Paliwag manindog at karumaguhon kini itong pagtuon ni Diyos nga upang kanato kanunay niya sa pag-ingon.
2: Nagatuo kami sa usa ka Diyos sa nga mahan makagagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit at nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginog ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Kitang tanan, gidapit sa bangkete sa Ginoo, amo'y tinubdan sa atong lawas nun o espirituhanon nga kinabuhi. Busa atol nining maong kasaulugan atong ihalad karon ang atong mga pagampo o mga panginahanglan. Kung sa matag pagampo kita mo ingon, Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa nagdumala sa simbahan, atong Santo Papa, mga ubispo o kaparian, magmakahuluganon o matinudanon unta nilang ipaambit sa tanang katawhan ang mga sakramento, subay sa Kristuhanong diwa, magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa mga gitugyanan sa atong nasod o sa uban, na unta, mabati nila ang giya o lamdag sa Espiritu Santo, aron ang ilang mga plano o mga gimbuhaton makahatag o kasulbaran sa mga suliran nga gisagubang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa mga lumad o kadtong anaa sa tumang kalisod sa kinabuhi nga makasinati sila sa gugma o grasya gikan sa Dios, pinaagi sa mga taong adunay kasing-kasing sa pagkamaalagaron. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang kanatong tanan nga unta ang mga mensahe sa Dios na atong nabati, magdala kanato sa pagbuhat ug pagpuyo nga nahisubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
3: Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi na naguna na kanato, makadawat na unta sila ug ganti, nagitagana sa Dios kanila. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Amahang langit nun, amo nang nahihalad kanimo ang among mga pagampo, panginahanglan. Uban sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong kahum, kami nagalaong nga makadawat sa grasya subay sa imong kabubuton. Kini among ipangayo, inagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: Mga igsoon, magampo kita. Araw na nga ko inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawaton nga mga pagampog o gasa, nga mong gihala niya sa pagtuog pagigugma, pagimuha nga buhing kining Eucharistia magadala kanamo nga na si mong himaya, kini among ipangay.

Imo siang kepadala ngatau sama kanamu himnon hawa sasala. Aron imong higug maon dini kanamu katong imong higug madia kang Kristo. Giusi kanamu ang imong magasa sa grasya pinagi sa mong pagsukol. Apanay uli kini kanamu pinagi sa

Aron paghandom sa kamatayon no pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming isip nga ngayon, nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumig inoong imong simbahan sa tibok kalibutan, labi na kining Kristohanong katilingban nga nagkahiusa din ni karon. Himuha nga mahingpit kami diyan sa gugma, o Banilio among Santo Papa, Ronald Anthony Timoner nga mga bispo, o guban sa tanang kaparian. Hinumdumig usab ang mga maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diyan si mong kaluoy, labi na sila nga amo sa mga gihandom nining among kasaulugan karon. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iambana uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon, nga mo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya,

Panginoon, hatagi kami sa kalinaw niining panahon na parang tinabangan sa mong kaluoy, maharikay kami sa sala kanunay. O may layo sa tanang kasa.

Ginoong Jesucristo naging unka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundili ang pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kabuboton, atagi kami si mong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari,

0: mga igsoon, kini mao si Jesucristo nga atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagbulahan kita karong nga gidapit alang sa iyang bangkete.
1: Ginoo, dela ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Alawa sa dugo sa atong Ginoo Jesucristo, magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Palihog Manindo.
1: Magampol kita, O Ginoo ni Eucharistia, makatabang unta ka namo sa pagkamakanunayon kanimo, o magtudlo namo sa dalan, padulong sa kinabuhi nga walay katapusan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Palihog mang luhod alang sa orasyon para. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langitnon o mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinulsulo namong kasing-kasing. Kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad ug sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan ug pagtaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod ug pagmahal sa kinaiyahan. Aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, ug ang imong hingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo, mga igsoon atong hinumduman nga aduna kitay ikaduhang kolekta sa mga musunod nga Domingo. October 18 nga mao ang World Mission Sunday o October 25 nga mao ang Prison Awareness Sunday. Sa atong pagsaulog niini nga mga espesyal nga Domingo, kami mapainubsanon nga mangayo sa inyong mga donasyon nga in-kind alang sa atong mga igsoon nga nanginahanglan. Mahimo kitang modonate og panahon sa halad. Maghalad kita sama sa toothpaste, sabon pang laba or pang ligo, shampoo o uban pang personal na gamit, o mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Pwede po nato kiniihatag ang atong hinabang sa opisina sa cathedral. Bisan gamay nga hinabang kung gikan sa kasing-kasing, o uban sa gugma dako na kini nga panalangin alang sa atong mga igsoon. Daghan kaayong salamat sa inyong pagkamanggihatagon, gugma o padayon nga pagsuporta sa mga buluhaton sa atong simbahan. Ang nagpahibalo na ini ang atong mga kaparian sa katedral. O karon atong pasalamatan ang Zamboanga del Sur Uno Electric Cooperative Incorporated kung Zamzoreco Uno nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul A. Saniel uban sa mga Board of Directors og ni EDP ICT ISD Manager Ms. Azucena A. Lagura alang sa pag-live coverage ni Netong Santos nga Misa matag-adlawng Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Zamzoreco Uno Facebook page og Zamzoreco Uno official YouTube channel ingon man usab nagasibya a simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga Misa karon. O karon atong pasalamatan ng atong Mass Presider, Reverend Father Frank Pintak. Pasalamat usab sa mga nagkadiiyang mga ministriya o individual nga ninghatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan ni atong Santos nga kasaulugan. O kanatong tanan nga mitambong o miduyog ni atong Santos na Misa, atong daigon, pasalamatan o pakpakan ang Ginoo. Daghang salamat. Palihog manindog.
1: Ako sabi to, nulang kong pasalamat sa tanan. Binagigikan sa lagyo ng mga lugar, sa iyo sa buntag, naning kamot, giyon makaabot ni Santos nga Misa karon. Salamat sa mga kaigsunan nga nag-uban ka na to, pinagi sa radyo. No? Salamat sa tanan. Idukuin niyo mga ulo alang ninyong panalangin sa katauhan. Ginoo, kaluoy ang imong katawhan. Itugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magadala kanamo ang anha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.

Happy birthday sa makausapa sa mong bookkeeper nga mao si Sheila Zamora, maing guntag, og salamat kay sa iyong pagpaminaw. Ang tadalamang sa Domingo pohon sa programang Hunis sa Kagahapon. God bless everyone!